0: So ne dia o kan se kane no so hwe no ebra na ye de twro no no sese kura ya tete bre no so ntin kwada ni nya kwan hwia de yie ansa no akwetro so hwe no so ne de ba bia o de fae no no ye da se ye da se obemfo
1: oyema
0: ye
1: nti ye de ye nsa ma ye kan no e tia wa ya sam ye tintin bia ye se e so hwe no ye ne mo fra na atena ye ni mo ma ho de inim sene ya omu nsusu ya ni omu ni mudie esitie ntoye na eba ya no esu nye na so ene esu nsusu ansoa wa ya kifodi ya mayenye eni ya mofrano amode ense ye nina so nina anenese cumulative records elho nina so nina anenese yo pass exams ya mofrano atro elho nina so nina anenese mofrano kwa ya bia dike ya kwa kutro nso veni bi ewo schools are room e de wa ye knabi ina so nya ne se mo fa no krabi ano mo private schools no sa school no wona mo mu jai de ko government e government ko register omo form 2 a omo na ko nya grade 1 meti meti bi achiro
0: ah mo free private schools e kwa ban school ko chere no matwa
1: o form 3 me mo form 2 form 3 no wa ko chro the same school term of final day no our family 8 me were from 2 me na ko register we register for public school me register for public school but me da so private school ya ko chro exams ni na ko chro e
0: we from 2 ni ni 14 ni na ko chro
1: o ko chro no government wa yi one eh di laga se bia me teacher for na encha di ya sa akra no e teacher ni na na ya den e chere na dia
0: ko modemo
1: anti independent body me avan se mo ni na ya den anti o manim
0: e nukra be ba no se parliament dia no ma frem no so no how soon
1: no mo che se bia thursday se tie bia no ye confirmation ne be ba e bia o china Thursday, ya beko, ya ne Parliamentary Select Committee on Education, beko akushia. Ne mkomo bie wubia ni ya di, ya beto aswa ya engagement. Ya ne wubia ya ni hasem, pepele ya ni ya shushe. Ya yuwe ne bia, ebi kwa ne mkumia ya mani tina so chonzo ya ne bia nene, ntina ya koba asa, sini ya asasana. Odi ya mecho onas.
0: Ya da zio mefo, ya da zio mefo. Miss Bella diye ni abile na mwode ndene se, kwa ye kifo ne waso mbe hiya no, mbe hiya sem na, consent na no enye omu mebi sa dance em free obi ya wono mo accountability ne transparency ene wo se omo ma ne ye adwuma o se an independent verification nye se be shift blame say we na om we preto ha o se eno mo master planner genius kentapo o se mesre wayekefo omu nye open for man kasa na omo ma script no enso resolution so no a onyo make no mo famra no bia hwe ne egum e na resource so ya chese baaye enhwe na se nkwada na omukwatwe
1: omufom tu na
0: ni ofri form 2 na
1: ofri e school
0: ofri mom school no kwakwatwe
1: government
0: school no eh resource na efe 1111 2 ba kokora ni 1 nko a two out sa ani amunya ni sa sese yeje nyese mu sese sa na mbaye no samuye ni sa ni yeye dia ebusia ye de mu asi ma menna mase papa ene venifo ye ne wo etwetwe enkomo ene wo ne a ye frɛ wo ma wo boaye madam Dennis Mprejeche programs coordinator ma jinne kebe boaye sada so ena awofo bia wo ma wo chese ensuzanso no wo jitu mu a enyeye kopinti ne ne madan omso ye ne wo twetwe enkomo na pani na ye ne no esi adwa fia e wo dwumade so anwumre die ye ka private schools ye wo omayi mu a executive director ye woda wano national council of private schools obemfo na na kwesi jetua e na ye ne no esi adwa dwumade eso ma me fasida e ma kasapeko ye ka landing dry agyina abusua ma wɔanya wo choice ma wɔanya choice no London dry gin yɛka gyina nyɛ gyin biara ne gyin ɔhu da biara me ɛyɛ a neɛ meka ne sɛ sɛ wohu sɛ obi anom nsa na atwa ne foto a na ɛsɛ adeɛ no ɔde gu nipaduano mu no ɔmene ho yɛwɔ nsafo wɔ hɔnom na mmom sɛ yɛbɔ kasaprakodin de ataakye anonneɛ biara kasapreko Ghana ha yɛka bɔne a sɛ yɛyɛ nsa paa